Suntem în duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Evanghelia rânduită a se citi în această duminică are ca temă urmarea lui Hristos, prima lucrare în urmarea lui Hristos sau în cultivarea comuniunii de viață cu El este lepădarea de sine. A doua este asumarea sau luarea crucii, iar a treia este împlinirea voii lui Hristos în viața omului. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Peste câteva clipe vă invită la o întâlnire programul religios în cadrul căruia îl veți auzi și pe Părintele Aurel Becan, care ne va vorbi despre Evanghelia acestei duminici. După emisiunea cu titlul În lumea credinței, colega Anca Becan va spicui și din materialele noastre difuzate săptămâna aceasta. Programul retrospectiv vă dă o întâlnire, ca de obicei, în a doua parte a ediției de duminică. Împreună cu Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

Suntem în duminica după înălțarea Sfintei Cruci. Evanghelia, rânduită a se citi în această duminică, are ca temă urmarea lui Hristos. Peste câteva minute îl veți auzi, dragi ascultători, pe Părintele Aurel Becan, care ne va vorbi despre Evanghelia duminicii de astăzi. Cât de creștinește este să-l judecăm pe aproapele nostru și de ce suntem atât de ușor tentați să vedem greșelile celuilalt? Ce avem de făcut atunci când noi înșine suntem judecați de semenii noștri? Acestea sunt întrebările pe care, într-o formă sau alta, ni le-am pus probabil cu toții despre judecarea aproapelui, despre iertare, răbdare și felul în care credința ne îndeamnă să privim pe cel de lângă noi. După predica ortodoxă, îl veți auzi, dragi credincioși, și pe Părintele Protosinghel Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, într-un dialog cu Aurica Gurzău. Materialul este realizat de colegii de la emisiunea televizată Ecranul Nostru. Apoi vom evoca un eveniment inedit care a avut loc acum 13 ani la Cenadul Unguresc în organizarea adunării baptiste de acolo. La 25 august 2013, Biserica Baptistă din Cenad a avut oaspeți din România. La serviciul divin, de înainte de masă, cuvântul Domnului a fost vestit de pastorul Ovidiu Bulzan din Arad, iar apoi, după masă, credincioșii au participat și la un eveniment inedit. La inițiativa domnului Pavel Voin, pe ambele maluri ale Mureșului au răsunat cântări bisericești. Membrii adunărilor din Cenadul Unguresc și Cenadul Românesc și-au dat întâlnire pe malul râului care le desparte pentru a-L slăvi împreună pe Domnul. Vom difuza câteva secvențe din montajul realizat în 2013.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Suntem în prima duminică după sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Evanghelia rânduită a se citi în această duminică are ca temă urmarea lui Hristos. Îl auziți acum pe părintele Aurel Becan, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Cenadul Unguresc.
2: Zisa Domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să scape viața, o va pierde. Iar cine își va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va mântui. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și fiul omului se va rușina de el când va veni în slava tatălui său cu sfinții îngeri. Și le zicea lor, adevărat găiesc vouă că sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Iubiți credincioși, Evanghelia rânduită a se citi în duminica după înălțarea Sfintei Cruci are ca temă urmarea lui Hristos. Prima lucrare în urmarea lui Hristos sau în cultivarea comuniunii de viață cu El este lepădarea de sine. A doua este asumarea sau luarea crucii, iar a treia este împlinirea voii lui Hristos în viața omului. Lepădarea de sine este lepădarea de viața egoistă, de modul pătimaș de a trăi, de a gândi și de a făptui. În mod concret, lepădarea de sine înseamnă renunțarea la mândrie și la lăcomie, deoarece în mândrie și lăcomie, pentru lucrurile materiale trecătoare, se vede cel mai puternic iubirea pătimașă de sine. Egoismul, sub toate formele lui, este un mod de existență în care omul este plin de sine, de eul său, astfel că în sufletul său nu mai au loc iubirea de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Sfinții părinți consideră iubirea pătimașă de sine ca fiind izvorul tuturor patimilor. Păzește-te de Maica Relelor, de iubirea de sine, care este iubirea nerațională a trupului, fiindcă din aceasta se nasc, după toate semnele, cele dintâi trei gânduri pătimașe, care sunt și cele mai generale, al lăcomiei pântecelui, al iubirii de argint și al slavei deșarte, căci acestea își iau prilejurile din așa zisa trebuință a trupului. Din ele se naște toată lista patimilor. Trebuie, prin urmare, cum s-a zis, să ne păzim în chip necesar și să ne războim cu ea cu multă trezvie. Că stâlpită fiind aceasta, se stârpesc totodată toate gândurile ce se nasc din ea. Deci este vorba aici de o iubire pervertită, pătimașă, nu de iubirea despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos când zice să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, și care constă în a te iubi pe tine ca făptura lui Dumnezeu, creată după chipul lui, a te iubi deci în Dumnezeu și a-L iubi pe Dumnezeu în tine. Adică lepădarea de sine nu înseamnă desfințarea sau anularea de sine, ci schimbarea modului egoist de a viețui. Lepădarea de sine înseamnă renunțarea la modul pătimaș de a trăi în uitare de Dumnezeu și de semeni. Mântuitorul ne arată de fapt că numai atunci putem să-i urmăm lui, când în centrul vieții noastre nu mai suntem noi înșine, ci el. Când viața omului nu mai este centrată pe eul său posesiv, trecător, ci pe legătura de iubire veșnică și infinite cu Hristos Dumnezeu omul, atunci viața omului devine comuniune pentru eternitate, deschidere spre îmbogățire spirituală veșnică în iubirea eternă a preasfintei trăimi. Lepădarea de sine înseamnă descătușarea sufletului de egoism pentru ca el să cultive iubirea de Dumnezeu manifestată în rugăciune, în ascultarea cuvântului său, împărtășirea de el și săvârșirea faptelor bune. Lepădarea de sine este o permanentă necesitate în viața omului, pentru că există mereu, din cauza naturii păcătoase a omului, tendința de a uita de Dumnezeu, de a neglija iubirea față de aproapele și a-și da lui însuși prioritate. A doua lucrare în urmarea lui Hristos este asumarea crucii. Crucea are o mulțime de înțelesuri spirituale în Sfânta Evanghelie. Ea poate însemna recunoașterea unei neputințe și a unei suferințe personale, recunoașterea finitudinii și fragilității condiției umane. Crucea este adesea o neîmplinire, o boală incurabilă, o patimă nevindecată, o tristețe că nu am devenit sau nu am realizat ceea ce ne-am dorit. Uneori crucea în viața omului poate fi și o copilărie trăită fără părinți sau o familie fără copii. Crucea poate fi și un handicap ca urmare a unui accident. Crucea mai poate fi și o durere prelungită în tot timpul vieții pentru că am pierdut o ființă dragă, mai ales poate fi o văduvie de toată viața. În multe feluri, crucea este trăită ca fiind o neputință sau o suferință care marchează viața omului. Astfel, când Mântuitorul cheamă pe fiecare să-și ia crucea sa, aceasta înseamnă, ia, acceptă neputința ta și urmează mie. Adu la mine durerea ta, neputința ta, boala ta, nefericirea ta, lupta pe care o duci cu tine însuți și cu neputințele tale. Hristos voiește să poarte împreună cu noi suferința noastră ca să umple cu prezența Lui iubitoare, mântuitoare și sfințitoare neîmplinirea noastră apăsătoare. El, Dumnezeu Doctorul, vrea să intre în viața noastră pentru a ne vindeca de neputințele noastre sufletești sau trupești, pentru a ne dărui viața sa divină umană, adică mântuirea. El vrea să ne ajute ca să putem purta crucea suferinței spre a dobândi bucuria învierii. El dorește ca necazul, încercarea, neputința și suferința pe care le trăim să nu ne despartă de Dumnezeu, să nu ne înstrăineze de El, ci să le folosim pe toate acestea în așa fel încât să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. De fapt, necazurile sau suferințele nu ne lasă niciodată neutri. Oamenii care trec prin suferință sau poartă o cruce grea, nu mai rămân complet indiferenți. Suferința îi poate apropia sau îndepărta de Dumnezeu. De aceea, Evanghelia de azi ne îndeamnă să luăm crucea, să o asumăm, să o purtăm venind cu ea la Hristos și să facem din ea drum spre înviere. Numai astfel, calea crucii devine calea mântuirii. Un alt înțeles duovnicesc adânc al crucii este răstignirea permanentă a omului între idealul propus și rezultatul obținut. Despre această cruce, ca permanentă neîmplinire și luptă cu egoismul din noi înșine, vorbește Sfântul Apostol Pavel când zice: nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl voiesc, pe acela îl săvârșesc. Aceasta este crucea sau neîmplinirea cea mai frecventă din viața duhovnicească a celor ce luptă cu patimile și neputințele din firea omenească înclinată spre păcat. Adesea omul își propune o înnoire duhovnicească și un început bun, un ideal înalt, dar constată cu regret eșecul în împlinirea acestui ideal. Totuși, când constată că în această luptă are mare nevoie de ajutorul Dumnezeu, înțelege mai bine ceea ce Mântuitorul însuși spune în cuvintele: fără mine nu puteți face nimic. Însă cu El, prin harul Lui vindecător, omul poate face mult bine, după cum ne învață și Sfântul Apostol Pavel când zice: toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește. Așadar, asumarea crucii și urmarea lui Hristos înseamnă să ne aducem pe noi înșine la Hristos, purtând cu răbdare și speranță neputințele noastre, bolile noastre, răstignirile noastre între idealul propus și rezultatul obținut, pentru ca El să devine doctorul și mântuitorul vieții noastre. Astfel putem mărturisi împreună cu Sfântul Apostol Pavel: m-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. A treia lucrare în urmarea lui Hristos este mărturisirea Lui și împlinirea poruncilor. Mântuitorul Iisus Hristos spune: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta Lui. Deci nu putem urma lui Hristos fără a împlini poruncile Lui și fără a-L mărturisi pe El înaintea oamenilor. În Sfânta Evanghelie Hristos arată că dacă cineva se rușinează de El în acest neam desfrânat și păcătos, și El se va rușinea de acesta când va judeca lumea. Mărturisirea lui Hristos în viața pământească este o condiție pentru unirea sau comuniunea cu El. Iar a fi mărturisitor al lui Hristos înseamnă a împlini poruncile lui, mai ales porunca iubirii față de Dumnezeu și de aproapele. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Împlinind poruncile lui Hristos, ne împărtășim cu Hristos, care este ascuns în poruncile sale, după cum ne învață părinții Filocaliei. Domnul este ascuns în poruncile sale și cel ce îl caută pe el îl găsesc pe măsura împlinirilor. Deci ne împărtășim cu Hristos prin rugăciune și ascultarea Evangheliei, dar mai ales prin Sfintele Taine, în Sfânta Euharistie. În Ortodoxie, urmarea lui Hristos nu este doar o imitare morală a lui, ci presupune și o prezență mistică a lui Hristos în creștin prin Harul Duhului Sfânt. Când omul dobândește prezența Harului Sfințitor a lui Hristos în viața sa, atunci devine cu adevărat următor al lui Hristos și gândește potrivit gândirii lui Hristos. Deci, forma cea mai profundă a urmării lui Hristos este prezența lui în om, pe care o dobândește prin rugăciune, pocăință și fapte bune, prin primirea Sfintelor Taine. În concluzie, înțelegem că preocuparea principală a omului trebuie să fie grija pentru mântuirea sufletului, pentru eliberarea lui de păcate, pentru creșterea omului în virtuți, în lumina iubirii lui Hristos. Această lucrare este una anevoioasă, dar necesară. Mântuitorul ne învață că omul care poartă crucea, lepădându-se de sine și urmând lui, primește bucuria învierii. Sunt oameni care încă din lumea aceasta gustă din bucuria împărăției lui Dumnezeu, care este bucuria și slava învierii lui Hristos. Astfel, drumul crucii devine drumul învierii și al împărăției cerurilor, iar răsplata ostenelilor este bucuria prezenței lui Hristos cel răstignit și înviat în viața creștinului, arvuna fericirii și a păcii veșnice spre slava Preasfintei Trăim și spre a noastră mântuire. Amin.
1: Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, l-ați auzit pe Părintele Aurel Becan, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Cenadul Unguresc.
0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Cât de creștinește este să-l judecăm pe aproapele nostru și de ce suntem atât de ușor tentați să vedem greșelile celuilalt? Ce avem de făcut atunci când noi înșine suntem judecați de semenii noștri? Acestea sunt întrebările pe care, într-o formă sau alta, ni le-am pus probabil cu toții despre judecarea apropiului, despre iertare, răbdare și felul în care credința ne îndeamnă să privim pe cel de lângă noi. L-auziți în continuare pe Părintele Protosinghel Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, într-un dialog cu Aurica Gurzău. Materialul este realizat de colegii de la emisiunea televizată Ecranul Nostru.
3: În serialul nostru despre rolul credinței asupra dilemelor pe care le avem în viața noastră, în care, cu ajutorul unor credincioși, ridicăm anumite probleme legate de credință, de această dată credincioasa Bisericii Ortodoxe Române din Michereci, membru în adunarea Oastea Domnului din localitate, Aurica Gurzău, îl va întreba pe Părintele Visarion despre un fenomen des întâlnit în viața noastră. Cât de creștinesc este să-l judecăm pe aproapele nostru și ce avem de făcut dacă noi suntem judecați de semenii noștri?

0: Părinte, și în zilele noastre, ca și în trecut, oamenii, din păcate, bârfesc. Cât de periculos este acest lucru?
1: Atunci când bârfim pe cineva, practic îl omorâm sufletește. Dar bârfa, adică vorbirea de rău, aproape lui nostru se naște din judecarea lui. Deci mai înainte judecarea lui în minte și apoi vine afară din noi prin cuvânt. Judecata până la urmă este un dar pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor. Din punct de vedere fiziologic, cercetătorii în neuroștiință au descoperit că al nostru creier judecă fața unei persoane înainte ca noi să conștientizăm prezența persoanei respective sau înainte să conștientizăm că am trecut pe lângă persoana respectivă. Și au făcut un experiment pe mai multe persoane urmărind activitatea lor cerebrală în timp ce pe un monitor apăreau fețele diferitelor persoane timp de 30 de milisecunde. S-a constatat că oamenii consideră că oamenii care au sprâncenele mai ridicate și obrajii mai proeminenți sunt persoane mai bune decât cei care au trăsăturile opuse. De multe ori, poate și noi, trecând pe lângă o persoană necunoscută, ne trezim automat cu gândul că ăsta e un om rău sau e un om bun, fără să ne dăm seama, deoarece creierul nostru deja l-a etichetat. Dar atunci când mintea noastră, iluminată de Harul lui Dumnezeu, atunci nu ne mai îngăduie nouă să punem astfel de etichete față de semenii noștri.
0: Dacă totul se întâmplă că judecăm pe aproapele sau, din păcate, bârfim, ce putem face?
1: Putem să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. Pentru că, de obicei, la celălalt ne supără ceea ce găsim în noi. Dacă eu aș avea patima iubirii de arginți, când trece cineva pe lângă mine, mă gândesc automat la ce mașină are, la casa în care locuiește, la ce conturi are în bancă. Dacă am o altă patimă, o văd pe persoana respectivă prin interiorul patimei mele. De aceea și Mântuitorul Hristos ne îndeamnă ca mai întâi să scoatem bârna din ochiul nostru, ca mai apoi să putem să îl ajutăm și pe fratele nostru să scoatem paiul din ochiul lui. Pe de altă parte, tot Mântuitorul Hristos ne poruncește să nu judecăm, ca să nu fim judecați. Deci, a nu judeca pe aproapele nostru este calea cea mai scurtă către Împărăția lui Dumnezeu. Dacă noi nu judecăm, nu vom fi judecați. Cu măsura cu care noi judecăm, cu aceea vom fi judecați la rândul nostru de Dumnezeu. Să știți că îi judecăm pe cei din jurul nostru pentru că nu înțelegem. Vreau să vă arăt un exemplu practic pe care l-am întâlnit la un curs de psihologie. Și anume, să ne gândim că aici am o rană și rana asta mă doare. Și de obicei eu mi-acopăr rănile ca să nu le vadă ceilalți, dar totuși doare. Și dacă rana doare, atunci încerc să o acopăr la rândul ei cu altceva. Probabil cu alcool sau cu droguri sau cu muncă excesivă sau cu mâncare excesivă și doare. Și doare în continuare și încerc să mai acopăr și cu alte lucruri pe care oamenii uneori le văd, alteori nu le văd. Și totuși îmi port rana acoperită. Și atunci când cineva care trece pe lângă mine involuntar mă lovește peste mână sau mă prinde de mână, automat încep să urlu că mă doare și că el intenționat a făcut lucrul acela, cu toate că el nu-mi cunoaște rana. Și celălalt, când vede că eu reacționez în felul acesta, se tulbură și el. Și iarăși mă judecă la rândul lui că sunt un om rău și că nu am răbdare și că nu am dragoste. Și chiar și așa, dacă sunt oameni cărora totuși le ridic mâneca și le arat bandajul și ei văd, cum am zis adineauri, alcoolul sau drogurile sau ce am știut eu să pun acolo ca să anesteziez cumva durerea, totuși ei nu văd rana, ei văd doar bandajul și pentru asta judecă. Dar ca să înțelegem un om, e nevoie să-i cunoaștem rana. Și eu, dacă am rana respectivă, să conștientizez că celălalt nu vrea să-mi facă rău, celălalt nu-mi cunoaște rana. Și ca să-mi vindec rana, e nevoie să o descopăr, să scot tot ce-i pe ea, să mă uit la ea și cu rana să mă duc înaintea lui Hristos. Doamne, uite-te, asta e rana mea. De acum înainte nu mai acopăr, o aduc înaintea ta ca tu să o vindeci. Și doar așa se vindecă rănile. Îi judecăm pe cei din jurul nostru pentru că nu înțelegem uneori, pentru că nu le vedem rănile. Noi vedem doar anestezicul pe care ei au încercat să-l pună pe rană în durerea lor. Și chiar eram la un moment dat la spital și recoltam un bătrân, un bărbat la vreo 60 de ani, adus de ambulanță de pe stradă. Era om al străzii și în timp ce îl recoltam, povesteam cu el și l-am întrebat: bunicu, ce te doare? Și cu durere în suflet și în voce mi-a zis: mă doare viața. Și zice: să știi, zice, că nimic nu doare mai rău ca viața. Și l-am crezut, pentru că Dumnezeu mi-a dat atunci să-i simt durerea. Să-i simt durerea fără să-l judec. Pentru că omul acela, chiar dacă a ajuns așa, a avut rănile lui, traumele lui, care l-au făcut să ajungă acolo. În Careia, în capitala Sfântului Munte, se nevoia un călugăr care mereu era beat. 40 de ani a trăit acolo și multă lume, inclusiv pelerinii care mergeau acolo, chiar și călugării care îl cunoșteau, îl judecau și îl socoteau un bețiv care smintește lumea și un bețiv care nu merită nimic bun de la viață. Și a murit. Și unul dintre călugării din capitala Sfântului Munte, din care ea, merge la Sfântul Paisie Ghioritu și zice: părinte Paisie, a murit cu tare călugăr care tot timpul era beat. La care Sfântul Paisie îi spune că știu, zice, că a murit pentru că am văzut îngerii astă noapte cum i-au dus sufletul la cer. Și călugărul ăsta s-a gândit că părintele Paisie n-o fi înțeles despre cine vorbește, dar nu, părinte Paisie, că acela care tot timpul era beat și smintea oamenii. Da, zice Sfântul Paisie, sufletul acelui l-am văzut dus de îngeri în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, și apoi povestește Sfântul Paisie, viața călugărului aceluia. El s-a născut în timpul ocupației. Mama lui, încă de când el era micuț, ca să nu plângă, să-l prindă turcii, să-l omoare când mergea la munca câmpului, că-l ducea și pe el, amesteca rachiu în sticla cu lapte. Și de atunci, din pruncie, călugărul respectiv devenise dependent de alcool. După ce a ajuns la adolescență, el a venit să se facă călugăr în Sfântul Munte. Și rugăciunea lui și nevoința lui de călugăr era asta: Doamne, ajută-mă măcar în fiecare an cu unu sau două pahare să beau mai puțin. Și dacă la început, când s-a dus în Sfântul Munte, bea câte 40 de pahare, acum când a murit, ajunsese să bea câte 2-3 pahare într-o zi. Și totuși lumea îl judeca. Și vedeți ce interesant? Cel pe care oamenii îl vedeau un bețiv, Dumnezeu l-a socotit un luptător. Pentru că Dumnezeu vede rănile omului, Dumnezeu vede străfundurile inimii omului. Nu vede doar suprafața așa cum vedem noi.
0: Cum să reacționăm atunci? Cum să ne purtăm când noi suntem judecați, noi suntem bârfiți de aproapele?
1: Să ne comportăm ca și Mântuitorul pe cruce. Când Hristos era răstignit și oamenii erau la picioarele crucii și strigau hule la adresa lui și: dacă tu ești cu adevărat Hristosul Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și vom crede în tine. Mântuiește-te pe tine și pe noi. Toți îl huleau. Și Hristos i-a iubit și i-a iertat. Părinte, zice, nu le socoti lor păcatul acesta. Deci, în primul rând, asta suntem chemați și noi să facem atunci când oamenii ne judecă. Să iertăm. În al doilea rând, să ne punem și să ne cercetăm pe noi înșine. Oare oamenii ăștia au dreptate în ceea ce spun despre mine? Pentru că se poate ca noi să avem anumite minusuri, anumite scăpări pe care să nu le conștientizăm, dar pe care celălalt să le vadă. Și atunci, în felul acesta, oamenii ne ajută să ne vedem scăderile noastre ca să ni le putem îndrepta. Și atunci, dacă găsim în noi neorânduielile pe care oamenii le văd la noi înșine, atunci putem să ne îndreptăm, putem să urcăm. Dacă nu, atunci rămâne doar să iertăm și să iubim în continuare, după pilda Mântuitorului Hristos, fără a-i judeca la rândul nostru înapoi.
0: Doamne, ajută-ne!
2: Cât de creștinește este să îl judecăm pe aproapele nostru și de ce suntem atât de ușor tentați să vedem greșelile celuilalt? Ce avem de făcut atunci când noi înșine suntem judecați de semenii noștri? Acestea sunt întrebările pe care, într-o formă sau alta, ni le-am pus probabil cu toții, despre judecarea apropiului, despre iertare, răbdare și felul în care credința ne îndeamnă să privim pe cel de lângă noi. Doamnelor și domnilor, am difuzat un material realizat de colegii de la emisiunea televizată Ecranul nostru. L-ați auzit pe părintele Protosinghel Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din țara noastră într-un dialog cu Aurica Gurzău. Ascultați programul religios. În continuare, vom evoca un eveniment care a avut loc acum 13 ani, la Cenadul Unguresc, în organizarea adunării baptiste de acolo. La 25 august 2013, Biserica Baptistă din Cenad a avut oaspeți din România. La serviciul divin de înainte de masă, cuvântul Domnului a fost rostit de pastorul Ovidiu Bulzan de la Biserica Baptistă Golgota din Arad, iar după masă, credincioșii au participat la un eveniment inedit. La inițiativa domnului Pavel Voin, pe ambele maluri ale Mureșului au răsunat cântări bisericești. Membrii adunărilor din Cenadul Unguresc și Cenadul Românesc și-au dat întâlnire pe malul râului, care le desparte pentru a-l slăvi împreună pe Domnul. În continuare, vă oferim câteva secvențe din montajul nostru realizat în 2013.
3: Haideți să cântăm Oda Bucuriei cu toții. Va începe fanfara mai întâi și după aceea și noi cântând alături de ei.

0: aceste ambele maluri ale Mureșului au fost credincioșii baptiști, însă nici unde în lorile de cuvânt nu a fost pomenit cuvântul baptist. Am subliniat de la început că este vorba de frații credincioși, de creștinii de ambele maluri ale Mureșului.
1: Ovidiu Bulzan, pastorul Bisericii Baptiste Golgota din Arad.
0: Inițiativa pentru acest eveniment îi aparține în exclusivitate domnului Vuin și ideea aceasta ne-a entuziasmat și am făcut această mobilizare care s-a văzut și s-a auzit astăzi.
2: Fanfariștii de unde au venit? Am înțeles că și din Ungaria și din România au participat fanfariști la acest eveniment.
0: Da. Da, au participat și lucrul acesta este de bun augur, pentru că uneori arta o ia înaintea teologiei, alteori e puțin invers, dar ne-am bucurat să-i vedem reprezentând mai multe denominații, mai multe confesiuni la acest eveniment pe care am vrut neapărat să-l avem și pe malul unguresc.
2: Ați mai participat la asemenea eveniment de când sunteți pastor?
0: Da, am participat la foarte multe evenimente de acest fel. Pastor am fost doar 14 ani, înainte de asta am fost în conducerea comunității, a cultului creștin baptist din România, a Alianței Evanghelice și chiar și întâlnirile de care pomeneați, pe care le-am avut în Italia, sunt tot la nivelul Alianței Evanghelice Mondiale. Astfel de întâlniri mai au loc pentru că din când în când este important ca forurile politice să înțeleagă că este o voce foarte profundă, foarte adâncă și foarte permanentă pe care comunitatea creștinilor, cu adevărat creștini, o au și să conteze întotdeauna pe discernământul acestei clase atunci când iau hotărâri sau trag poporul într-o parte sau într-alta.
2: Noi ne-am întâlnit în luna decembrie a anului 2012, deci aproape de un an de zile, și atunci ați pomenit și despre bunicul dumneavoastră care a fost original și este originar din Chitica și eu de atunci aștept această ocazie să vă întreb despre povestea bunicului dumneavoastră.
0: Bunicul meu s-a născut în Chitihaz, numele lui este Botaș Ioan și la foarte scurt timp după aceea s-a mutat împreună cu întreaga lui familie la Pilu, la Vărșand și în final la Timișoara.
2: Mai mulți chiticăzeni erau atunci care s-au mutat. Ce a povestit bunicul dumneavoastră dacă a vorbit despre...
0: Un lucru pe care îl pomenesc aici, pentru că este de actualitate, este faptul că într-un teritoriu liber, într-o vreme a libertății și a liberei circulații, cum a fost atunci în Ungaria și cum este acum în Europa noastră, oamenii s-au mutat mai puțin după convingeri, ci după

conveniența pe care o asigura un loc de muncă. Bunicul meu era un zidar foarte priceput și din cauza asta a fost foarte apreciat în toate locurile. Da? Însă mișcările acestea, migrația aceasta, se datorează competenței și locului de muncă pe care îl cauți și îl găsești.

0: La acest moment inedit au participat și câte o fanfară, iar din cea care a cântat pe malul unguresc au făcut parte și instrumentiști ai Bisericii Baptiste din Chiticahaz, ei fiind aduși de prejbiterul Ștefan Cioca din Jula, care în fiecare a treia duminică din lună le vestește cenădenilor și în limba română Evanghelia.
1: Întâlnirea a celor două comunități n-a fost încă. Serviciul în aer liber, însă, a fost de multe ori, pentru că pe vremuri se făceau botezuri în apa râului Mureșului. Zeci de ani se practica botezul în Mureș și cu ocaziile acele s-ar putea ca și de dincolo să fi fost spectator, participant, dar nu știu ca în mod organizat și intenționat să fie o astfel de întâlnire comună a celor două comunități.
2: Ați vorbit, am auzit cu nostalgie, amintind copilăria dumneavoastră, când ați vorbit acolo în plen și vorbirea dumneavoastră s-a auzit și în cealaltă parte a Mureșului.
1: Eu sunt, să zic așa, și cenădan, bunicii mei din partea mamei sunt de aici din Cenat și ne petreceam vacanța. Acum vorbesc și de vacanța de vară și vacanța lungă de iarnă. O petreceam aici la bunici și vara aveam o căsuță acolo pe malul Mureșului, la pădure, îi ziceam noi. Mergeam la pădure și aveam o străbunică care ședea acolo și în lunile de vară era tot afară. Aveam acolo vie, legume, fructe, pământ, mă rog, și noi eram acolo la pădure care era aproape de malul Mureșului. Și în Mureș făceam bai, ne scăldam acolo, mai pescuiam și ne uitam cu dor din partea cealaltă, mai veneau soldații români, mai stăteam de vorbă cu ei când era apa mică. Noi ca copii ne petreceam zile fericite acolo la Mureș.
2: Evenimentul de astăzi s-a organizat la inițiativa domnului Pavel Vuin. Cum ați primit ideea când ați auzit prima dată că are de gând să organizeze acest lucru?
1: Bineînțeles, cu toată bucuria și cu toată dragostea am participat la un astfel de eveniment. Noi avem legături, de altfel, frecvent cu românii, și Nicolae Mare, dar până și cu Timișoara. Am fost cu fratele Pavel Vuin până la Timișoara, dar și de la Timișoara au fost aici mai multe rânduri în Biserica de la Cenat, cu orchestre, au fost cu fanfare, fratele Maleș, care e misionar în Europa. Deci ne bucurăm că nu suntem uitați cu totul. Acum să spun o idee. Noi românii din Ungaria ne plângem și cu tot dreptul ne plângem că din partea patriei mame, din partea României, suntem cam părăsiți. Avem noi multe dreptate în privința aceasta, dar totuși, ca frați credincioși, nu suntem chiar așa uitați. Frații de la Arad, fratele Bolzanu, Videos, fratele de la Timișoara, dar și alții. Acum, astăzi am avut o fanfară de România. Această fanfară a fost compusă de frați de la Curtici, de la Arad, de la Chiticahaz, și nici nu mai știu, de mai multe locuri. Și am servit împreună și în biserică, deci toată ziua am fost în biserică, iar în timpul după masă, de la 2 la 3, am fost afară la malul Mureșului, la Patfal.
2: Am auzit, după ce ne-am reîntors aici în biserică, ați vorbit și aici, ați amintit că în fiecare a treia duminică veniți la cenadul unguresc, dar ați vorbit și despre faptul că mergeți să serviți și în România, la două biserici.
1: Da, avem două biserici. A doua duminică din lună suntem dimineața și după masă la Grănicer, la Otlaca, cum îi spuneam noi căzeni, mergem la Otlaca. Suntem la Grănicei și după și seara, de la 4:30, suntem la Șiclău. Și în aceste biserici mici avem comunități mici, până la 15-20 de membri. La Șicleu, mai ales, acolo sunt mulți și copii și tineri și au program și ne bucurăm foarte acolo în Domnul, în servirea noastră, în părtășia noastră frățească și trăim printre români, uneori și cum suntem acasă când vorbim limba noastră.

Doamnelor și domnilor, ați ascultat în reluare câteva secvențe dintr-un montaj realizat în urmă cu 13 ani, atunci când, pe data de 25 august 2013, Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc a avut oaspeți din România. La inițiativa domnului Pavel Voin, pe ambele maluri ale Mureșului au răsunat cântări bisericești. Membrii adunărilor din Cenadul Unguresc și Cenadul Românesc și-au dat întâlnire pe malul râului care le desparte pentru a-L slăvi împreună pe Domnul. Ne apropiem de finalul programului religios, cu care vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi ceda microfonul colegei Anca Beca, redactorul și prezentatorul programului retrospectiv.

0: ofer microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului Retrospectiv, gazda dumneavoastră în a doua parte a ediției.
1: Bun regăsit, stimați ascultători! Vă invit în continuare la un scurt program retrospectiv în care vă propunem să reascultați două dintre reportajele difuzate în această săptămână, ambele dedicate unor evenimente din viața comunității românești din Ungaria și din apropierea graniței. Vom reveni mai întâi la sărbătoarea recoltei și a tradițiilor de la Andrei Șaguna, comuna Zimandu Nou, desfășurată în zilele de 12 și 13 septembrie. Ediția din acest an a avut o semnificație aparte prin prezența unei delegații a comunității românești din Chiticaz, readucând în atenție legăturile istorice dintre cele două localități. În urmă cu aproximativ 100 de ani, printre cei care au contribuit la întemeierea localității Andrei Șaguna, s-au numărat familii de români venite din Chiticaz, Bătania și Cenadul Unguresc. Reportajul surprinde atmosfera sărbătorii, sfințirea roadelor și a pâinii, dar și povestea acestor legături păstrate peste generații. Apoi vom reveni la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară, organizat pe 12 septembrie la Jula, un eveniment devenit deja un important loc de întâlnire pentru românii din Ungaria, unde bucatele tradiționale românești se împletesc cu muzica, dansul popular și bucuria de a fi împreună. Așadar, două evenimente, două reportaje și aceeași dorință de a păstra și transmite mai departe tradițiile, cultura și identitatea românească.

0: În zilele de 12 și 13 septembrie, localitatea Andrei Șaguna, aparținătoare comunei Zimandul Nou, a îmbrăcat haină de sărbătoare. Localnicii și oaspeții s-au întâlnit la tradiționala sărbătoare a recoltei și a tradițiilor, un eveniment dedicat roadelor pământului, cântecului și jocului popular, gastronomiei și vieții comunității. Ediția din acest an a avut însă o semnificație aparte, pentru că printre invitați s-a aflat și o delegație a comunității românești din Chiticaz. Din delegație au făcut parte părintele Florin Olteanu, protopop de Jula, Erica Borbei, directoarea școlii generale din Chiticaz, precum și reprezentanții ai autoguvernării românești din localitatea Chiticaz. Prezența lor la Andrei Șaguna are o explicație care ne duce cu aproape 100 de ani în urmă. O parte importantă dintre familiile care au pus bazele așezării Andrei Șaguna au venit din Chiticaz, mai exact 76 de familii, alături de români din Bătania și Cenadul Unguresc. Este o poveste aparte despre plecare, întemeiere și păstrarea identității, asupra căreia vom reveni pe larg într-o ediție viitoare a emisiunii noastre. Astăzi vă invităm să simțiți mai întâi atmosfera sărbătorii de la Andrei Șaguna. Programul de duminică după amiază a început în jurul bisericii cu o slujbă de binecuvântare și mulțumire pentru roadele pământului, în cadrul căreia au fost sfințite roadele și pâinea, simboluri ale muncii, belșugului și recunoștinței. Slujba a fost oficiată de părintele Viorel Iute, noul paroh al comunității Andrei Șaguna, împreună cu părintele Florin Olteanu, protopop de Jula, și părintele Florin Botici, parohul din Mânerău.
1: Smângătorule de adevărului care pretutindenești, toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorule de viață, vinoște să lășurește într noi și ne curățește pe noi de tată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
3: Sfinte Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
4: Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.
5: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Domnului să ne rugăm. Doamne, ceea ce toate le-ai plinit cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătare și hrana noastră, care și pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, întru tot bunule împărate, și aceste daruri de pârgă pe care le vor gusta cei ce vor fi aici înaintea Ta și s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi și încă spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește, bunule, tuturor celor ce au frumusețat acestea și celor care săvârșesc această pomenire, toate cerurile către mântuire. Și dorește, Doamne, tuturor desfătarea bunătăților Tale a celor veșnice. Pentru rugăciunile preasfintei Născătoare Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, Cel ce ești și binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție mărire înălțăm împreună și Celul Început al Tău, Părinte, Preasfântului și Bunului și de viață, Vătrului Tău Duh, acum și pururea.

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, în Cel ce ai poruncit fiecăruia dintre noi să-ți aducem ție după putință ale tale dintr-o ale tale, care dăruiești ca răsplătire pentru aceasta bunătățile tale cele veșnice, Cel ce cu bună plăcere ai primit darul cel după putere al văduvei, primește și acum toate roadele acestea și toate bunătățile tale cele pământești și le binecuvintează. Și învrednicește ca acestea să fie socotite în visterile tale cele veșnice, iar lor le dăruiește în belșugare, desfătare bunătăților tale din această lume, împreună cu toate cele ce sunt de folos. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în

nouă al vinței, pe care prin buna întocmirea văzduhului, prin picăturile de ploaie și prin liniștea vremii, ai binevoit al aduce la acest ceas al coacerii. Și celor ce vom gusta din el să ne fie spre veselie, iar celor ce l-au adus ție ca dar spre curățirea păcatelor prin Dumnezeiescul și Sfântul Trup și Sânge al Hristosului tău, cu care binecuvântat ești împreună cu Preasfântul și Bunul își de viață.

se binecuvintează și se sfințesc pâinea aceasta și darurile acestea de pârgă, prin pogorârea Harului Preasfântului Duh și prin stropirea cu aceasta păsfințită, în numele

0: După slujbă, părintele protopop Florin Oltean m-a vorbit despre vizita delegației din Chitichaz la Andrei Șaguna, despre legăturile dintre cele două comunități și despre bucuria unei întâlniri care după atâția ani capătă și valoarea simbolică a unei reîntoarceri la rădăcini.
1: Preacucernici părinți, stimate domnule primar, dragi locuitori ai comunei Andrei Șaguna, și dragi oaspeți, și când spun dragi oaspeți, mă consider și eu printre aceștia, pentru că avem deosebită plăcere la invitația domnului primar și a tuturor celor care reprezintă această localitate să participăm astăzi la acest minunat moment. Minunat moment festiv, dar și de sărbătoare din viața dumneavoastră. Suntem mândri că am reușit, bineînțeles cu ajutorul bunului Dumnezeu, să venim aici, în locul unde odinioară oameni și cetățeni ai comunei Chitichaz, de unde venim noi, să întemeieze această localitate. Repet, suntem mândri și ne face cinste pentru că astăzi sărbătorim împreună. Mulțumim în mod special domnului primar că ne-a oferit această posibilitate și nu doar posibilitate, dar și momentul de trăire. Pentru că nouă acest lucru ne este o trăire, un sentiment care ne încarcă sufletește, care ne dă curaj, care ne arată că suntem continuatori ai înaintașilor noștri care ne-au învățat mereu și mereu să ne păstrăm cu mândrie tradițiile și datele noastre strămoșești. Acest lucru se întâmplă astăzi aici, în mijlocul dumneavoastră. Am început cu o rugăciune prin care noi preoții ne-am îndreptat gândurile către Părintele Ceresc să binecuvinteze nu doar aceste daruri, ci întreaga comunitate, tot sufletul creștinesc, care își pune nădejdea în Dumnezeu să aibă parte de harul lui Dumnezeu la acest moment festiv. Și această rugăciune să ne întărească și să ne ducă mai departe, să ne împlinim datoriile noastre, în primul rând de creștini și în egală măsură de oameni, de locuitori, de oameni care doresc să-și trăiască viața în pace și în liniște, continuând aceste frumoase tradiții populare pe care ni le-au lăsat înaintașii noștri. Dacă vorbim de înaintași, mă uit la acești tineri frumoși, văzându-i în aceste ținute extraordinar de frumoase, vreau să le spun lor, în mod special, și părinților care îi cresc și educă și dascălilor lor, să fie mândri că au reușit să ducă pe acești tineri într-o asemenea situație. Să fie mândri că au așa copii care îi reprezintă cu atâta bucurie în suflet. Să fie mândri de ceea ce le-a dăruit Dumnezeu. Și vouă, dragi tineri, să fiți însuflețiți. Să fiți mereu cu Dumnezeu în gând, că El este Cel care vă poartă grijă pe cărările acestei vieți. Și să fiți mândri că păstrați și țineți cu așa sfințenie ceea ce înaintașii voștri v-au lăsat. Nu vreau să mai lungesc cuvântul meu, ci vreau ca în încheiere să urez tuturor din partea bunului Dumnezeu sănătate. Să vă bucurați de tot ce e frumos în viața aceasta, o sărbătoare binecuvântată în pacea și în liniștea lui Dumnezeu și darurile să fie nu doar pentru pâinea noastră cea de toate zilele, ci darurile să fie pentru tot sufletul. În fiecare suflet darul lui Dumnezeu să se pogoare și să binecuvinteze viața și sufletul dumneavoastră. O sărbătoare binecuvântată, să trăiți în pace și în fericire și să vă bucurați de tot ceea ce e frumos în lumea aceasta. La mulți ani și sărbătoare fericită tuturor!
0: Vom asculta și câteva gânduri ale primarului comunei Zimandu Nou, Gheorghe Dorel Vidran, despre sărbătoare și despre oaspeții veniți din Ungaria, dar și despre importanța păstrării acestor legături.
2: Ziua Recoltei a inițiat această sărbătoare în urmă cu, nu mai știu exact, inițial, cred că sunt vreo 10-12 ani de atunci, tot așa la inițiativa agricultorilor din localitate, care au vrut să aibă o zi a lor și ne-au și sprijinit în sensul ăsta, la fel cum am făcut-o și anul ăsta, și așa a pornit ideea de la agricultori și am păstrat-o an de an. În septembrie nu a fost o dată fixă, cum în funcție de mai multe lucrurile au luat în timp, lumea se vine, se simte bine, toată lumea contribuie cu ce poate și zicem noi că e o sărbătoare frumoasă a comunității.
0: Anul acesta aveți și oaspeți din Kitikaz. Ce înseamnă pentru localitate această zi, această întâlnire de azi?
2: Da, înseamnă mult pentru că avem o legătură cu localitatea Kitikaz din Ungaria, pentru că primele familii au venit la întemeierea satului. Comuna Zimandunea este o comună mai nouă și prime familii au venit din Ungaria, o mare parte din această localitate, când s-a întemeiat satul, 60 de familii care au primit aici teren și au construit gospodării, case, pe urmă s-a extins și în momentul de față sunt familii care au rude acolo, aici unii păstrează legătura și e o legătură importantă și ne bucurăm că am reușit să luăm legătura și să și sperăm să o consolidăm în timp, pentru că am fost acolo, ne-a plăcut, ne-am simțit bine, astăzi a fost dânsi și la noi și sperăm să consolidăm această legătură.
0: Se mai păstrează povestea în localitate, povestea celor români care au venit din Kitikaz aici?
2: Da, foarte multe date așa scriptice nu avem, din păcate. Mai mult din scriptat, tot am încercat să scriem și o monografie și poate că o să reușim în cele din urmă. Am adunat niște date, am discutat cu directorul muzeului, cu persoane implicate. Acum am și găsit pe cineva care să ocupă și scrie monografii și am zis că o să facem o colaborare și o să înceapă să adune cât mai multe date. Mai punem în legătură cu oamenii vârste care mai trebuie și mai au date despre toate chestiile astea și sperăm să poate să aflăm cât mai multe. Și o cercetare și în Kitikaz, poate cu familii care au legătură și au rude aici și reușim să scriem.
0: Ați căutat localitatea Kitikaz după un secol, după 100 de ani. Odată cu deschiderea granițelor, cu deschiderea aceasta spre Schengen, v-a venit ideea că...
2: Da, acum noi am mai avut, deci am mai avut relații, avem și două comune înfrățite din Ungaria. S-au făcut aceste înfrățiri înainte, nu eram eu primar pe vremea aceea, dar am păstrat legătura cu localitățile respective și acum, de o vreme, în discuțiile, am avut cu cetățenii și cu așa, am zis, domnule, trebuie să ajungem aici la Kitikaz, pentru că aici avem o legătură altfel ăsta și așa s-a născut ideea. Doamna Mariana, pe care o cunoașteți, a luat legătura cu... și am ajuns acolo cu doamna directoare de la școală, cu toată echipa și noi zicem că poate să... O regăsire după asta, da, și probabil că vom lega multe prietenii și multe lucruri frumoase împreună.

0: Ați ascultat câteva secvențe de la sărbătoarea recoltei a tradițiilor de la Andrei Șaguna, unde anul acesta prezența delegației românești din Chiticahaz a dat întâlnirii o semnificație aparte. Delegația din Chiticahaz a fost însoțită și de ansamblul de dansuri Colariș, care au prezentat la festival un buchet de dansuri populare. Cum au ajuns familiile românești din Chiticahaz, Bătania și Cenadul Unguresc să-și părăsească locurile natale și să întemeieze o nouă comunitate la Andrei Șaguna, cum au construit casele, biserica, școala și viața de aici și ce mai păstrează urmașilor astăzi din memoria acestor începuturi, este o poveste care merită spusă pe îndelete. De aceea vom reveni într-o ediție viitoare a emisiunii O Voce Românească cu un reportaj dedicat istoriei întemeierii localității Andrei Șaguna și familiilor de români venite aici în urmă cu aproximativ 100 de ani din actuala Ungarie.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
0: Vă invităm acum să ne întoarcem pentru câteva minute la atmosfera unei manifestări care, de-a lungul anilor, a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale românilor din Ungaria. Pe 12 septembrie la Jula s-a desfășurat o nouă ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară, eveniment care a adus din nou împreună români din numeroase localități din Ungaria, dar și oaspeți veniți din România. În deschiderea oficială a manifestării au luat cuvântul ambasadorul României la Budapesta.
2: Sunt onorat să mă aflu din nou la Jula, la această ediție aniversară a Festivalului Gastronomic și a Zilei Familiei. O astfel de reușită nu ar fi fost posibilă fără implicarea și entuziasmul tuturor celor care au contribuit timp de două decenii la ceea ce a devenit evenimentul de referință pentru comunitatea românească din Ungaria. Felicitări conducerii autoguvernării pe țară în Ungaria și la cât mai multe ediții. Am vizitat și voi continua să vizitez cu bucurie standurile echipelor participate la concursul de astăzi. Sunt convins că, indiferent ce loc vor ocupa pe podium, dacă vor câștiga sau nu, sunt deja câștigători. Vă invit pe toți să savurați preparate delicioase gătite din inimă, să descoperiți și să redescoperiți influențe gastronomice de o parte și de cealaltă a frontierei română-ungară.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria.
3: Un eveniment foarte frumos și important pentru întreaga comunitate românească de aici din Ungaria. Are loc din nou aici, în acest punct important din inima orașului Jula. De două ori un eveniment frumos și demn de remarcat. În primul rând pentru că iată se adună români din toate părțile în jurul tradițiilor culinare românești, dar și a familiei. Și bineînțeles se întâlnesc cu foarte mulți prieteni și cunoscuți din România care participă la acest festival și concurs gastronomic. Și pe de altă parte, iată, de 7 ani se organizează aici în fața vechii cetăți a orașului Jula și acest lucru cred că scoate în evidență și promovarea românilor atât pentru oraș cât și a tuturor românilor din Ungaria. Dorim să felicităm și să le mulțumim Casei Culturale și Comunitare a românilor din Ungaria și autoguvernării pe țară pentru organizare, pentru invitație, pentru împreună lucrare, nu doar în acest context, ci în toate celelalte și rugăm pe bunul Dumnezeu ca și ediția din acest an să aducă multă bucurie și amintiri frumoase și întărirea legăturilor între români de cele două părți ale graniței.
0: Precum și Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, instituția organizatoare a festivalului, Gheorghe Cosma a subliniat că festivalul nu este doar o sărbătoare culinară, ci și un important spațiu de reîntâlnire și de conectare pentru românii din Ungaria și pentru invitaților din România.
4: Sunt oameni pe care îi cunosc de mulți ani, prieteni pe care poate nu i-am mai văzut de ceva vreme și bineînțeles și câteva fețe noi. Și asta îmi place cel mai mult la această zi. Pentru că după 20 de ediții, cred că nu mai venim aici doar pentru festival. Venim și pentru oamenii pe care știm că îi vom întâlni. Unii sunt lângă scenă, alții lângă ceaun, iar cei mai mulți, pur și simplu, la povești. Pot poate că tocmai acesta este secretul acestui festival. Pentru că aici, într-o singură zi, găsim atât de multe lucruri care ne sunt dragi. Muzică, dans, cântece, tradiții. Iar când vorbim despre tradiții, nu putem să nu vorbim și despre limba română. Pentru că o comunitate își păstrează identitatea nu doar prin ceea ce face, ci și prin limba în care spune poveștile.
0: Dacă vorbim despre festivalul gastronomic, nu puteau lipsi bucatele tradiționale. Echipele participante au pregătit de toate, de la zacuscă și salată de vinete, la diferite ciorbe, mici, grătare, sarmale, tocănițe, vărzare și multe alte bunătăți. Concursul gastronomic a avut și câștigători. Locul întâi a revenit Asociației pentru Tradițiile și Cultura din Michereghi, urmată de echipa din Miercurea Ciuc, de Școala Generală Bilingvă din Aletea și de Autoguvernarea Românească din Șercat.
5: Domnul Ioan Tat, sunteți de lipsit de la aceste evenimente și astăzi tot aici la Festivalul Gastronomic.
6: Ca și acum 20 de ani și acum, când am fost activ la locul de muncă. Atunci a început în curte la Autoguvernare, apoi la Măriuța, la camping, apoi am fost afară, acolo la...
5: La terminal camping.
6: Acolo am fost și acum 3 oară suntem aici la... în curtea cetății.
5: Cu ce gânduri veniți aici?
6: Cu gânduri să ne întâlnim cu prieteni, cu cunoștințe, facem, legăm prietenii, cunoștințele ne întâlnim din nou.
5: Ce gătiți astăzi aici, fiindcă ați venit și cu ceaunul?
6: O tăcăriță de oaie, cum e la români, în Bihor, când se culeg viile, la Săcal, la Pateu, la Pocei, la Leta Mare, e la mută că ferg oaie în ceaun. De-aia ferg oaie în ceaun, că îi țin 2 zile, prima zi culeg struguri, a doua zi îi storc, fac mustul. Și nu trebuie să fiarbe numai o dată atunci. Se încălzește oaia și gata.
5: Ce are special această tocăniță? Dacă ziceți că e bihoriană, atunci nu-i ungurească.
6: Nu-i ungurească. La români în Bihor așa e moda. Și mie îmi place moda asta, că am umblat mai de multe ori pe acolo când se culegeau strugurii.
5: Și ce puneți în ea?
6: Ceapă, ardei, ceva leciu, roșii. Și condimente preparate de la magazin.
5: V-ați întâlnit astăzi cu prieteni vechi?
6: Ba, cu mulți prieteni vechi sau cu copiilor, că s-au dus de prieteni mulți.
5: Păi, eu vă doresc poftă bună aici și distracție plăcută astăzi.
6: Vă mulțumesc la fel.
0: A vorbit Ioan Tat, președintele Autoguvernării Românești din Șercad, care a gătit o tocăniță de berbec și a câștigat premiul special. Un moment aparte al zilei a fost și de această dată acțiunea caritativă de oferire a unei mese calde. Membrii Asociației Caritative Miruna din Michereghi au pregătit în jur de 1000 de porții de ciorbă sau chiar mai mult. Despre această acțiune, dar și despre participarea asociației la festival, am stat de vorbă cu Robert Ruja, președintele Asociației Miruna.
5: Da, domnul președinte Robert Ruja, sunteți și anul acesta aici la Festivalul Gastronomic al Românilor din Ungaria cu Asociația de Binefacere Miruna. Ce pregătiți pentru astăzi?
7: Pot spune că de obicei, din nou suntem aici la festival, ca de obicei pregătim o ciorbă țărănească de porc, 1000 de porții cu 100 de kilograme de carne de porc, 200 de kilograme de legume și asta o să o împartem pe la 12. Sperăm că o să fie gata. Ciorba de azi este plătită de organizatori, de Autoguvernarea

0: țelină, este el și bulion și la sfârșit cine dorește și smântână.
1: Ne apropiem de finalul anului și Asociația Miruna va porni iar în caravana ei de binefacere, ajută lumea, asociația pentru a-și putea face de sărbători.
0: Da, anul trecut a fost prima ediție când la Festivalul Gastronomic s-a adunat și fonduri pentru asociație cu care am ajutat familii din comunitatea noastră românească din Ungaria și în anul acesta continuăm această tradiție. Avem la festival avem câteva cutii de, pentru colectă și din nou în anul acesta când o să începem cu împărțirea donațiilor, fondurile acestea să le folosim pentru alimente neperesabile pentru familii care sunt pentru familii sărace.
1: Știți unde o să mergeți anul acesta?
0: Încă Ungaria nu am stabilit. Încercăm să căutăm din nou familii din comunitatea noastră. În România, deocamdată, așa se arată că în zona Lipovei o să merem.
1: Transmiteți un mesaj românilor din Ungaria și tuturor celor care au posibilitatea să susțină această campanie de binefacere.
0: Bineînțeles, primul și cel mai important mesaj este din partea asociației să mulțumim ajutorul care l-am primit în anul, în ultimii 19 ani, că 80% pot să spun din ajutoarele primite le primim din comunitatea noastră românească din Ungaria și dacă putem, am rugat din nou că cine are șansă să ne ajute și în viitor, să putem bucura cât de mai multe familii și copii.
2: Printre participanții întâlniți la Jula s-au numărat și Gheorghe Borje din Bihor-Ugro, împreună cu soția sa, cu care am discutat despre prezența lor la această sărbătoare și despre ce înseamnă asemenea întâlniri pentru românii din această comunitate.
1: Cu ce ați venit astăzi aici la festival?
3: Vom prepara o delicioasă ciorbă de perișoare, care numai în România se face. Avem doi bucătari pricepuți, soții Laura și Loli Mogheroșii, care fac parte din comunitatea noastră.
4: Au început cu călituce la ceapă, au pus zarzavaturile, albituri, morcovi. După aia urmează să facă perișoarele și pe urmă le punem împreună și pe urmă mai continuă cu...
3: Se drege cu ou și...
4: Cu ou și smântână se drege.
1: Borș și borș puneți.
4: Și borș. Neapărat borș, că fără borș nu are gust.
1: De unde aveți borș?
4: Din România.
1: Faceți borș?
4: Mai puțin, da.
1: Ați făcut mai de mult borș?
4: Mai de mult, da.
1: Dumneavoastră, de unde sunteți deloc? De unde ați venit din România?
4: Din Oradea.
1: Și de când trăiți aici la Bihor?
4: De 12-13 ani.
1: Dumneavoastră faceți aici la Bihor-Ugro lucruri mărețe, aveți grijă de...
4: De șase copii.
1: Îl povestiți puțin pe scurt.
4: Această aventură a început înainte cu 8 ani. Prima dată a fost un bebeluș, pe urmă au fost alți 3 copii, iar acum avem 6 copii de 8 ani.
1: Care... Crescuți de dumneavoastră.
4: Da. Care au venit din familii fără posibilități. Și încet, încet, noi am integrat în familia noastră, ei și gătesc, ne ajută acasă, în gospodărie, peste tot.
1: Este frumoasă o astfel de sarcină, dar este și grea.
4: E grea, nu se poate spune, dar dacă o faci cu plăcere, nu simți greutățile.
1: Fiindcă vă cunosc, știu că puneți foarte mult suflet și dumneavoastră aveți și familie, deci nu de aceea i-ați luat în plasament.
4: Copiii mei sunt mari, 30 și ceva de ani, în Germania, în Oradea, iar ei îmi umple sufletul.
1: Și vă umple viața de zi cu zi. Ce este mai greu în această sarcină și ce este frumos?
4: Greu este atunci când vin și până se acomodează. După ce se acomodați cu noi, cu familia, cu tot, cel mai frumos e când vin de undeva, de la școală, de la o excursie și vin toți împreună și îmi povestesc. Și atunci nu-i suficient două urechi ca să-i asculți pe ei fiecare cu povestea lor în parte.
1: Și cum vă zic, mamă?
4: Da, mami. Anya e mama lor, cea din Ungaria, iar eu sunt mami aia românească.
1: I-ați învățat și românește?
4: Copiii au învățat din curiozitate, auzind fetele mele.

0: și nepoțelul vorbând, ei sunt foarte receptivi și foarte comunicativi și atunci le place să comunice, să facă prietenii și au învățat să vorbească românește, ceea ce îi ajută foarte mult acum.
1: Dar dumneavoastră nici nu știa, când i-ați luat de mici în plasament, nici nu știați practic ungurește bine?
0: Nu, m-au ajutat ei chiar foarte mult. Și acum uneori la un scris, la un citit mai bun, ei mă ajută. Dar ei m-au ajutat foarte mult să vorbesc limba maghiară.
1: Eu vă felicit pentru tot ce faceți, Dumnezeu să vă dea putere.
0: Mulțumesc. Iar acum sunt integrați la biserica unde noi mergem la Săcal. Una dintre fete cântă în strană cu soțul, iar băiatul cel mare ajută pe părintele înăuntru în altar.
1: Felicitări, sunteți extra.
0: Mulțumesc.
1: Mulțumesc.
2: Bineînțeles, bucatele au fost însoțite de cântec, joc și voie bună. Programul cultural a reunit formații, ansambluri și interpreți din comunitățile românești din Ungaria, dar și invitați din România.

au evoluat printre alții dansatorii ansamblurilor Doina Bihorului, Hotar Bondo, corul seniorii Bihorului, elevii școlii de arte Colariș din Chitichaz, interpreți de muzică populară precum Mircea Cărțișorian și Alexandra Lazar, Mario Raul Cazac, Rafael Roxin. Au urcat pe scenă și grupele de copii și adulți ale Asociației pentru Tradițiile și Cultura din Michirechi, iar spre final atmosfera a fost întreținută de taraful de Ocațfo și Conijo Cilogoi.

0: Stimați ascultători, aici se încheie programul nostru retrospectiv de astăzi, în care am revenit asupra a două evenimente care au adus în prim plan tradițiile, identitatea și viața comunităților românești. Sărbătoarea Recoltei și a tradițiilor de la Andrei Șagună și Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară de la Jula. Poveștile acestor două întâlniri nu se opresc însă aici. La ambele evenimente am stat de vorbă cu mulți participanți și invitați și am surprins multe alte momente și impresii de la fața locului. De aceea, într-una dintre emisiunile următoare, vom reveni cu noi interviuri, mărturii și secvențe de atmosferă pentru a vă aduce și mai aproape de aceste două sărbători. Până atunci vă mulțumesc că ne-ați fost alături, sunt Anca Becan și vă doresc o duminică frumoasă și liniștită în continuare, iar de aici preia microfonul colegul meu Adam Bauer, redactorul ediției de astăzi. Pe curând!
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii Limba Română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.ru.

emisiunea O Voce Românească la final. Dragi ascultători, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Ghime și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară liniștită. Numai bine!

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Casa Muzeu din Chiticahi este prima și una dintre cele mai importante case muzeale ale comunității noastre, care prezintă fidel tradițiile țărănești ale românilor din localitate, în special din perioada anilor 1920. Aici este amenajată și o cameră curată, care era cea mai frumoasă încăpere a caselor de odinioară, destinată exclusiv primirii goștilor, sărbătoririi momentelor cruciale din viața familiei și marilor sărbători de peste an. Vom poposi astăzi preț de câteva minute la Casa Muzeu din Chiticahi, vizitată săptămâna trecută și de câțiva cercetători. Pe 7 septembrie, Școala Generală și Grădinița Românească din Chiticahi a găzduit o întâlnire profesională și o discuție amplă în cadrul unei cercetări științifice internaționale. Iar, după discuțiile purtate la școală, cercetătorii au vizitat Casa Muzeu și Biserica Ortodoxă Română. Există mai multe zile dedicate lecturii și cărților. Pe 6 septembrie a fost Ziua Internațională a Cititului Cărților, Read a Book Day. Pe 1 februarie este Ziua Internațională a Cititului Împreună. Pe 15 februarie, Ziua Națională a Lecturii în România, iar pe 23 aprilie, Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor. Vom vorbi pe scurt despre cartea Omul în căutarea sensului vieții, în care dr. Victor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă de Victor Frankl în 1945, în numai 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Liță Dumitru a fost ales cel mai bun fotbalist român al anului de două ori, în 1973 și 75. Vă dă întâlnire astăzi și serialul cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Miercuri, 16 septembrie 2026, s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state. Peste câteva minute, în cadrul blocului informativ, veți auzi și despre acest document istoric. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedűs János, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: urmează știrile zilei.
1: Știri.
0: Miercuri, 16 septembrie 2026, s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state. Și despre acest document istoric a vorbit Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin, joi, 17 septembrie, când consulatul general al României la Seghedin, în parteneriat cu autoguvernarea românească din Seghedin, a organizat o manifestare pentru a marca împlinirea a 177 de ani de la semnarea Pactului de Împăciuire Româno-Maghiar la Seghedin între revoluționarul român pașoptist Nicolae Bălcescu și guvernatorul Ungariei Kossuth Lajos. La placa comemorativă din piața Clauzal, amplasată pe zidul clădirii în care s-au întâlnit Bălcescu și Kossuth, a avut loc o ceremonie urmată de depunere de coroane de flori. Aici Florin Trandafir Vasiloni a vorbit și despre Tratatul de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara acum 30 de ani.
2: Tratatul semnat atunci între România și Ungaria stabilește principiile bunei vecinătăți, respectului reciproc și protecției minorităților, servind drept fundament politic și juridic al cooperării bilaterale pe multiple domenii. Scopul principal al acestui tratat semnat în urmă cu 30 de ani a fost consolidarea relațiilor de bună vecinătate între cele două țări pe fundamente de încredere, respect reciproc și cooperare, reafirmând angajamentul față de drepturile omului, democrație și statul de drept. O să amintesc cele mai importante principii și obiective fundamentale ale acestui tratat semnat în urmă cu 30 de ani. Respectarea principiilor internaționale. Tratatul se bazează pe Carta ONU, Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris și alte standarde. Pacea și securitatea regională. Părțile se angajează să se abțină de la amenințarea sau folosirea forței și să soluționeze orice diferenduri pe cale pașnică. Protecția integrității teritoriale. Tratatul reafirmă inviolabilitatea frontierelor și inexistența pretențiilor teritoriale reciproce. Încurajarea colaborării între organele legislative și executive ale celor două state, cu întâlniri regulate la nivel de prim-miniștri și miniștri de externe. Dezvoltarea parteneriatelor și proiectelor comune în eforturi economice, industriale, agricole, ecologice, tehnologice, de infrastructură și transport. Sprijinirea schimburilor culturale, educaționale și științifice, inclusiv prin universități, instituții de cercetare, biblioteci și ONG-uri. Și cooperarea pe apele transfrontaliere și protecția mediului, inclusiv navigația pe Dunăre și gestionarea situațiilor de eventual dezastru ecologic.
0: A spus Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin. Miercuri, 16 septembrie 2026, s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state. Cel de-al 70-lea Congres Anual al FUEM, Uniunea Federală a Naționalităților Europene, a avut loc la Helsinki, Finlanda, în perioada 17-20 septembrie 2026. Evenimentul a fost găzduit de Folkting, Parlamentul Suedez din Finlanda. Reprezentând comunitatea românească din Ungaria, Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, a participat la această întâlnire, unde comunități minoritare din diferite țări ale Europei își împărtășesc experiențele și caută răspunsuri comune la provocările viitorului. Fiecare astfel de ocazie ne amintește că, deși comunitățile noastre trăiesc în țări diferite, adesea lucrăm pentru obiective similare. Conservarea identității, limbii, culturii și instituțiilor noastre, precum și viitorul generațiilor următoare, spune Gheorghe Cosma. Sâmbătă 19 septembrie a avut loc Ziua Naționalității Române din Aletia. Pe lângă copiii de la grădinițe și de la Școala de Naționalitate Română din orășelul Bicheșian au urcat pe scenă și Simonis Zara, apoi ansamblul de dansuri Bujorii Grănicerului din Otlaca, echipa de dansuri Edera din Macea, ansamblul de dansuri populare Aletia și echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui pe data de 12 octombrie, concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. Scrie săptămânalul Foaia Românească, cităm: la competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul național de povestiri biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula. Am încheiat citatul. În continuare, fotbal. Decizia lui Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, de a-l lăsa în afara lotului final pe Marius Corbu, nu a trecut neobservată în Ungaria. Mijlocașul echipei Ferencvaros fusese inclus pe lista extinsă a României, însă nu a mai prins convocarea finală pentru meciurile din Liga Națiunilor. Fotbalistul de 24 de ani are dublă cetățenie, română și maghiară, iar numele său a fost urmărit atent după evoluțiile bune din ultima perioadă, când a devenit liderul incontestabil al echipei Ferencvaros, care joacă în Europa League. Randamentul jucătorului este remarcat și de suporteri.
1: În ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient. Pentru că chiar în ultimele meciuri, cred că el a fost cel mai bun de pe teren, în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez mai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun match în
3: lotul lărgit. A fost convocat în iunie.
1: A fost convocat, dar nu are. Niciun match în picioare în naționala României.
0: A spus de pildă Tiberiu Boca în urmă cu câteva săptămâni în emisiunea Clubul Suporterilor, o emisiune care vă invită la o întâlnire în zilele de miercuri. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. Între 24 septembrie și 6 octombrie echipa va juca cu Suedia. Vineri 25 septembrie cu Bosnia, pe 28 septembrie, pe 2 octombrie cu Polonia, iar apoi pe 5 octombrie acasă la București cu Suedia. Ultimele două meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc în noiembrie. Pe data de 14, România va juca cu Polonia acasă, iar apoi pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele, însă în regiunile din estul Ungariei sunt posibile și precipitații în formă de averse trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 3 și 11 grade, iar maximele zilei vor oscila între 18 și 22 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Casa Muzeu din Chiticahi este prima și una dintre cele mai importante case muzeale ale comunității noastre, care prezintă fidel tradițiile țărănești ale românilor din localitate, în special din perioada anilor 1920. Aici este amenajată și o cameră curată, care era cea mai frumoasă încăpere a caselor de odinioară, destinată exclusiv primirii goștilor, sărbătoririi momentelor cruciale din viața familiei și marilor sărbători de peste an. Poposim astăzi preț de câteva minute la Casa Muzeu din Chiticahi, vizitată săptămâna trecută și de câțiva cercetători. Pe data de 7 septembrie, Școala Generală și Grădinița Română din Chiticahi a găzduit o întâlnire profesională și o discuție amplă în cadrul unei cercetări științifice internaționale. Iar după discuțiile purtate la școală, cercetătorii au vizitat Casa Muzeu și Biserica Ortodoxă Română. O auziți acum pe doamna Maria Sarca Zombai, învățătoare în pensie, care de câțiva ani se ocupă cu Casa Muzeu, stând la dispoziția celor interesați oricând.
2: Ați povestit despre această casă. Vin mulți aici la dumneavoastră?
3: Da, și știți, omul își primește inspirație că îi interesează pe oameni și ascultă ce vorbim și ne mai pun și întrebări. Și cu ocazia Festivalului Păgăcițelor au sosit din diferite țări acasă români originari din Chiticahi. De exemplu, Anico Hodojo, tatălui român, mama sa îi unguroaie, dar toți au învățat la școala românească, și tata și frații săi. Deci sunt și în cartea istoriei școlii puse și fotografii și amintiri despre ei. A venit cu familia sa, soțul e englez și are 2 copii și cu mare, mare, mare, mai ales soțul. El n-a mai văzut, nici n-a mai auzit.
2: O curiozitate.
3: Da, o curiozitate și cu mare bucurie a fost. Apoi din Franța a fost un bărbat care în anii 50 a părăsit satul până în Franța a ajuns. Acolo s-a căsătorit și cu fiul său s-au reîntors după 70 de ani și și-a amintit că, uite, eu în așa casă am trăit acasă cu părinții mei.
2: Cred că a fost ceva emoționant și pentru dumneavoastră să participați la astfel de momente.
3: Cum să nu? Știi, așa cum am zis, capeți inspirații.
2: În fiecare zi poate să vină omul aici să vadă Casa Muzeu, în fiecare zi.
3: Oricine și oricând, eu stau la dispoziție. Dacă dimineața la 6 sau la masă, la 12 ceasuri sau la ora 8, oricând eu stau la dispoziție. Aceasta e serviciul
2: sau
3: meu, că oricând. Și îmi pare bine și fie că sunt în pensie, am și, dacă pot, și timpul pe lângă lucrurile care trebuie să mi le fac și îmi place.
2: Atunci asta am vrut să zic, că este foarte îmbucurător că niciodată nimeni, nici când, nu vă poate deranja.
3: Respingere nu primesc de la mine, ci îi primesc pe toți. Oricând. A mai fost așa că duminică era la masă, ferbeam miază cu așteptând familia, copiii, nepoții și m-a sunat cineva că acum a ajuns aici, au făcut un drum mai mare, am ajuns aici, dacă când poate să vină să vadă. Și am zis că să aibă răbdare 10 minute până scot din Laboș carnea și apoi familia se servește și eu așa am venit și le-am arătat.
2: Stați aici
3: așa,
2: la dispoziție.
3: Asta-i. Asta nu vreau să zic că nu oricine o poate face. Eu stau și, nu știu, cu 3 case pe strada Coșut, da, de la muzeu, cu 3 case mai înainte și mă urc sau iau bicicleta și apuc de loc mis aici. 2 minute.
1: Am difuzat o convorbire realizată cu Maria Sarca Zombai, profesoară în pensie, care prezintă vizitatorilor valorile expuse la Casa Muzeu din Chiticahaz. Pe 7 septembrie, Școala Generală și Grădinița Română din Chiticahaz a găzduit o întâlnire profesională și o discuție amplă în cadrul unei cercetări științifice internaționale. Iar după discuțiile purtate la școală, cercetătorii au vizitat Casa Muzeu și Biserica Ortodoxă Română. Doamnelor și domnilor, peste câteva clipe vă oferim detalii despre întâlnirea profesională în cadrul acestei cercetări științifice internaționale.

Pe data de 7 septembrie, Școala Generală și Grădinița Română din Chiticaz a găzduit o întâlnire profesională și o discuție amplă în cadrul unei cercetări științifice internaționale. În cadrul proiectului Universității din Cagliari, Italia, trei experți în cercetarea frontierelor, Andrea Corsale, conferențiar universitar la Universitatea din Cagliari, Departamentul de Litere, Limbi și Patrimoniu Cultural, coordonatorul cercetării, Dr. Remini Peter, conferențiar universitar la Institutul de Geografie și Științele Pământului al Facultății de Științe a Universității din Peci și Dr. Claro Cimre Siladi, lector universitar la Departamentul de Geografie Socială și Dezvoltare Teritorială al Institutului de Științele Pământului, Facultatea de Științe și Tehnologie a Universității din Debrețin, au vizitat localitatea Chiticaz. În centrul cercetării internaționale se află trecutul și prezentul comunităților naționale care trăiesc în zona de frontieră româno-ungară, precum și schimbările survenite în rolul social, cultural și identitar al frontierei. Cercetătorii analizează, printre altele, modul în care comunitatea românească din Ungaria a trăit perioada de dinaintea schimbării regimului politic, caracterizată de granițe mult mai închise, precum și felul în care această situație a influențat utilizarea limbii române, viața religioasă și culturală, educația, păstrarea identității românești și relațiile transfrontaliere. După discuțiile purtate la Școala Românească, cercetătorii au vizitat Casa Muzeu și Biserica Ortodoxă Română. Maria Sarca Zombai, fostă profesoară la Școala Românească, se ocupă de colecția Casei Muzeu de mai mulți ani și prezintă oaspeților valorile comunității românești locale ce pot fi vizitate acolo. Cu doamna Maria Sarca Zombai am difuzat o convorbire cu câteva minute înainte.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: La data de 22 septembrie 1791 s-a născut Michael Faraday, fizician și chimist britanic, descoperitorul inducției electromagnetice.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 22 septembrie 1886 s-a adoptat la Berna prima convenție pentru protecția operelor literare și artistice. În România, convenția a intrat în vigoare la 5 decembrie 1887. Următorul eveniment ne duce în anul 1929 și la un eveniment sportiv din Atena. La 22 septembrie a început prima ediție, cea din 1928 a fost numai experimentală, a Jocurilor Balcanice de Atletism, competiție sportivă care, conform documentului semnat la 27 septembrie 1929, avea să fie organizată an de an, succesiv, în capitalele țărilor balcanice semnatare. La această primă ediție, sportivii români au ocupat locul al doilea. În anul 1958, în această zi, 22 septembrie, s-a născut tenorul Andrea Bocelli. În anul 1998 a avut loc în această zi ofensiva sârbă în centrul și în nordul provinciei Kosovo. Ajungând la pagina românească, prima dată citim despre un document din anul 1326. Este vorba despre cea mai veche mențiune de înnobilare a unui cneaz român de către regele Ungariei Carol Robert d'Anjou. Carol Robert dăruiește lui Stanislav, cneaz din Maramureș, pentru serviciile sale, moșia Zurduc, din județul Maramureș. La 22 septembrie 1768 a murit episcopul Ioan Inocenție Micu Klein, luptător pentru cauza românilor ardeleni. În 1831 s-a născut Grigore Cobălcescu, geolog și paleontolog, cel care a pus bazele geologiei românești ca disciplină științifică. A publicat în anul 1862 prima lucrare geologică originală, Calcariul de la Răpidia. În anul 1857, în această zi, au început lucrările adunării ad hoc a Moldovei sub președinția formală a mitropolitului și cea efectivă a vicepreședintelui Costache Negri, convocate prin hotărârea Congresului de Pace de la Paris din anul 1856. La 22 septembrie 1859 a luat ființă Facultatea de Științe Juridice din București. În 1904, în această zi, a avut loc o cursă automobilistică organizată de Autoclubul Român pe traseul București-Giurgiu-București, una din primele din țara vecină și din această parte a Europei. Cursa a fost câștigată de George Valentin Bibescu, care a obținut cea mai mare viteză de până la acea dată în Europa, într-o cursă pe șoselele publice cu un autoturism Mercedes de 40 cp. În anul 1931, la 22 septembrie, la propunerea lui Nicolae Iorga, președinte al Consiliului de Ministri, Constantin Brâncuș a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural pentru Arta Plastică. În 1934 a murit Gheorghe Balș, istoric al artei vechi românești, inginer. S-a afirmat în calitate de constructor, colaborând cu Angel Silani la construirea podului de la Cernavodă. La 22 septembrie 1938 s-a născut scriitorul Augustin Buzura. La 22 septembrie 1943 s-a născut Ionel Valentin Vlad, inginer și fizician, membru al Academiei Române. În 1944 a murit pe frontul de la Chețani, pe Mureș, scriitorul Paul Mihu Sadovianu, fiul lui Mihail Sadovianu. În 1948 s-a născut Kira Iorgovianu, poetă și traducătoare, autoarea unei valoroase antologii de lirică populară a română. la 22 septembrie 1958, la Opera Română din București s-a consemnat prima reprezentație din România cu opera Oedip de George Enescu, scrisă după libretul lui Edmund Flegg, pornind de la subiectul tragediei clasice grecești. Printre cei care au colaborat la realizarea spectacolului s-au numărat Yehudi Menuhin și David Oistrakh. Premiera absolută a avut loc la Opera Mare din Paris la 13 martie 1936. Faptul că nu a putut prezenta publicului din România această operă în timpul vieții sale a fost marele regret al compozitorului. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 22 septembrie.
0: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

0: urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Măcinica Foca. Spre a nu se uita, calendarul popular românesc se construiește în jurul soarelui. Este considerat a fi prin excelență solar. Marile sărbători, ca și anotimpurile anului, încep și se sfârșesc în jurul unei date importante din traiectul cercului solar. Solstițiile anunță nașterile, cel de vară precede sărbătoarea sânzienelor, împreajma nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. La jumătate de an este cel de-al doilea solstițiu, cel de iarnă, anunțând nașterea Mântuitorului, Crăciunul. Echinocțiile au aceeași regulă a stabilirii sărbătorilor pilon ale vremii și ale muncii. Echinocțiul de primăvară aduce ramura verde a biruitorului în lupta cu balaurul, Sfântul Gheorghe, iar echinocțiul de toamnă lasă doar o săptămână să treacă după marea sărbătoare a înălțării Sfintei Cruci. Soarele dă căldura și lumina, tot el este cel ce stabilește anotimpurile vieții și ale muncilor. Și tot de soare se leagă și imaginea focului purificator sau mistuitor. Focurile de primăvară, la lăsatul secului, își vor găsi ecoul la focurile de sâmedru. Nici o sărbătoare a bucuriei sau a comemorării morților nu se înfăptuiește fără lumină și foc, semn al arderilor în lume și în suflet. Focurile de Alexii sau cele de măcinici au rol de purificare rituală și de incinerare a spiritului iernii în întâmpinarea primăverii. Focurile de joi mari din săptămâna patimilor sunt rugi funerare în așteptarea spiritelor morților, cele ce zăbovesc pe acest pământ până la sâmbăta rusalilor. Iar focul viu este focul ritual, făcut de tinerii neprihăniți, aprins cu amnarul. Focul e bun, dar și pustitor, semn al pagubei. Băgai mâna în buzunar, numai cremene și amar, zice bărbatul supărat pe sărăcie și pe focul de la inimă. Cum soarele și focul sunt indispensabile acestei vieți, tot astfel cei mult nu-i bun, de unde seceta și incendiile. În calendarul popular sunt două zile care se țin cu nelucru pentru a nu se aprinde focul. Foca, la 23 iulie, este în panteonul românesc reprezentarea mitică, aceea care pedepsește cu foc și arșiță. La 22 septembrie este măcinica Foca, o altă sărbătoare a Sfântului Mucenic Foca, cel ce pedepsește cu foc. De aceea, la 22 septembrie, nu se lucrează de teama focului și aceasta pentru că nici nu știi când se aprinde bâlbătaia, că doar scânteia mică aprinde focul mare.

0: Miercuri, 16 septembrie 2026, s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state. Și despre acest document istoric a vorbit Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin, joi 17 septembrie, când Consulatul General al României la Seghedin, în parteneriat cu Autoguvernarea Românească din Seghedin, a organizat o manifestare pentru a marca împlinirea a 177 de ani de la semnarea Pactului de Împăciuire Româno-Maghiar la Seghedin între revoluționarul român-pașoptist Nicolae Bălcescu și guvernatorul Ungariei Kossuth Lajos. La placa comemorativă din piața Clauzal, amplasată pe zidul clădirii în care s-au întâlnit Bălcescu și Kossuth, a avut loc o ceremonie urmată de depunere de coroane de flori. Aici Florin Trandafir Vasiloni a vorbit și despre Tratatul de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara acum 30 de ani.
1: Tratatul semnat atunci între România și Ungaria stabilește principiile bunei vecinătăți, respectului reciproc și protecției minorităților, servind drept fundament politic și juridic al cooperării bilaterale pe multiple domenii. Scopul principal al acestui tratat semnat în urmă cu 30 de ani a fost consolidarea relațiilor de bună vecinătate între cele două țări pe fundamente de încredere, respect reciproc și cooperare, reafirmând angajamentul față de drepturile omului, democrație și statul de drept. O să amintesc cele mai importante principii și obiective fundamentale ale acestui tratat semnat în urmă cu 30 de ani. Respectarea principiilor internaționale. Tratatul se bazează pe Carta ONU, Actul Final de la Helsinki, Carta de la Paris și alte standarde. Pacea și securitatea regională. Părțile se angajează să se abțină de la amenințarea sau folosirea forței și să soluționeze orice diferenduri pe cale pașnică. Protecția integrității teritoriale. Tratatul reafirmă inviolabilitatea frontierelor și inexistența pretențiilor teritoriale reciproce. Încurajarea colaborării între organele legislative și executive ale celor două state, cu întâlniri regulate la nivel de prim-miniștri și miniștri de externe. Dezvoltarea parteneriatelor și proiectelor comune în eforturi economice, industriale, agricole, ecologice, tehnologice, de infrastructură și transport. Sprijinirea schimburilor culturale, educaționale și științifice, inclusiv prin universități, instituții de cercetare, biblioteci și ONG-uri. Și cooperarea pe apele transfrontaliere și protecția mediului, inclusiv navigația pe Dunăre și gestionarea situațiilor de eventual dezastru ecologic.
0: A spus Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin. Miercuri 16 septembrie 2026 s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
0: Știri.
1: Cel de-al 70-lea congres anual al FUE, Uniunea Federală a Naționalităților Europene, a avut loc la Helsinki, Finlanda, în perioada 17-20 septembrie 2026. Evenimentul a fost găzduit de Folkting, Parlamentul Suedez din Finlanda. Reprezentând comunitatea românească din Ungaria, Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, a participat la această întâlnire, unde comunități minoritare din diferite țări ale Europei își împărtășesc experiențele și caută răspunsuri comune la provocările viitorului. Fiecare astfel de ocazie ne amintește că, deși comunitățile noastre trăiesc în țări diferite, adesea lucrăm pentru obiective similare. Conservarea identității, limbii, culturii și instituțiilor noastre, precum și viitorul generațiilor următoare, spune Gheorghe Cosma. Sâmbătă 19 septembrie a avut loc Ziua Naționalității Române din Aletia. Pe lângă copiii de la grădinițe și de la Școala de Naționalitate Română din orășelul Bichișian, au urcat pe scenă și Simonis Zara, apoi ansamblul de dansuri Bujorii Grănicerului din Otlaca, echipa de dansuri Edera din Macea, ansamblul de dansuri populare Aletia și echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui pe data de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. Scrie săptămânalul Foaia Românească, cităm: la competiție sunt invitați să participe atât elevii din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul național de povestiri biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula. Am încheiat citatul. În continuare, fotbal. Decizia lui Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, de a-l lăsa în afara lotului final pe Marius Corbu, nu a trecut neobservată în Ungaria. Mijlocașul echipei Ferencvaros fusese inclus pe lista extinsă a României, însă nu a mai prins convocarea finală pentru meciurile din Liga Națiunilor. Fotbalistul de 24 de ani are dublă cetățenie, română și maghiară, iar numele său a fost urmărit atent după evoluțiile bune din ultima perioadă, când a devenit liderul incontestabil al echipei Ferencvaros, care joacă în Europa League. Randamentul jucătorului este remarcat și de suporteri.
2: În ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient. Pentru că chiar în ultimele meciuri cred că el a fost cel mai bun de pe teren în orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez numai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
3: lotul lărgit. A fost convocat în iunie.
2: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în Naționala României.
1: A spus de pildă Tiberiu Boca în urmă cu câteva săptămâni în emisiunea Clubul Suporterilor, o emisiune care vă invită la o întâlnire în zilele de miercuri. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. Între 24 septembrie și 6 octombrie, echipa va juca cu Suedia. Vineri, 25 septembrie, cu Bosnia, pe 28 septembrie. Pe 2 octombrie cu Polonia, iar apoi pe 5 octombrie acasă la București cu Suedia. Ultimele două meciuri din Liga Națiunilor vor avea loc în noiembrie. Pe data de 14, România va juca cu Polonia acasă, iar apoi pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele, însă în regiunile din estul Ungariei sunt posibile și precipitații în formă de averse trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 3 și 11 grade, iar maximele zilei vor oscila între 18 și 22 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Există mai multe zile dedicate lecturii și cărților. Pe 6 septembrie a fost Ziua Internațională a Cititului Cărților, Read a Book Day. Pe 1 februarie este Ziua Internațională a Cititului Împreună. Pe 15 februarie, Ziua Națională a Lecturii în România. Iar pe data de 23 aprilie, Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor. Marcată în fiecare an, la data de 6 septembrie, Ziua Mondială a Citirii Cărților, cunoscută de asemenea și sub numele de Ziua Internațională pentru Alfabetizare, a fost inițiată la Conferința Mondială a Ministrilor Educației privind eradicarea alfabetismului desfășurată la Teheran în perioada 8-19 septembrie 1965. La 17 noiembrie 1965, ziua de 6 septembrie a fost declarată de UNESCO Ziua Internațională a Cititului Cărților. Obiectivul urmărit de către ONU e de a evidenția importanța alfabetizării și educării societății. Începe un articol semnat de Valentina Adam și publicat în anul 2023 pe pagina radioreșița.ro. Articolul ne oferă mai multe motive pentru care cititul este important. Cităm. Unul dintre cele mai importante motive pentru care citim cărți este pentru că acumulăm cunoștințe noi. Cărțile sunt o sursă bogată de informații. Vom citi despre subiecte variate și astfel ne vom mări sfera de cunoștințe. O carte nouă înseamnă cel puțin o informație nouă. 2. Reduce stresul și depresia. Cititul are un efect pozitiv și asupra corpului. O carte ne poate relaxa mai bine decât o plimbare în parc sau decât atunci când ascultăm muzică. Conform studiilor, cine citește mai mult are un nivel scăzut al stresului. Există mii, dacă nu milioane, de cărți self-help care încurajează cititorii să învețe să se bazeze pe ei înșiși și multe dintre acestea conțin exerciții, trucuri care ne conferă o claritate mentală și fizică, înlăturând astfel depresia. 3. Dezvoltă creierul. Studiile arată că cititul are efecte pozitive asupra creierului. Dacă ești în permanență stimulat la nivel mental și antrenezi creierul, păstrându-l activ, asta poate preveni demenția și chiar boala Alzheimer. Creierul este un mușchi asemenea celorlalți din corpul uman și exercițiile îl mențin sănătos și puternic. Așadar, cititul poate fi asemănător cu rezolvarea unui puzzle care te antrenează și te ține în priză. 4. Îmbunătățește memoria. De fiecare dată când citim o carte, trebuie să memorăm personajele, trecutul lor, spațiul, acțiunea, conflictul, intriga. Pe măsură ce creierul înregistrează toate acestea, memoria devine mai bună, mai eficientă. Mai mult, cu fiecare memorie pe care o creăm, celelalte vor deveni mult mai solide și puternice și astfel se va dezvolta și capacitatea de stocare. 5. Extinde nivelul de creativitate. Cu cât citim mai mult, devenim mult mai creativi. Spre exemplu, atunci când citim o carte, science fiction sau una despre Grecia antică, ne teleportăm într-o altă lume. În lumea creată, imaginația noastră va funcționa la cel mai înalt nivel pe măsură ce vizualizăm lucrurile cu mintea noastră. Cea mai mare diferență dintre a citi și a ne uita la televizor constă în faptul că citirea ne oferă posibilitatea de a ne elibera creativitatea. Noi gânduri ne deschid mintea pentru a redescoperi viața în moduri noi și mai bune. Începem să vedem lumea într-un mod diferit și astfel găsim noi soluții creative. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, peste câteva minute vom vorbi pe scurt și despre cartea Omul în căutarea sensului vieții, în care dr. Viktor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima oară în anul 1946, fiind scrisă de Viktor Frankl în 1945, în doar 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Dragi ascultători, fiți cu noi și în continuare!

0: După ce cartea sa a devenit un adevărat bestseller, Viktor Frankl, întrebat despre acest succes, a răspuns, cităm: "În faptul că volumul meu a ajuns bestseller, nu văd o realizare sau o reușită personală, ci mai degrabă expresia stării de nefericire la care a ajuns lumea contemporană. Dacă sute de mii de oameni cumpără o carte care încă din titlu promite să se ocupe de problema sensului vieții, atunci probabil că această chestiune îi macină profund pe oamenii aceștia." A spus Viktor Frankl, care a trăit între 1905-1997, psihiatru, neurolog și filosof austriac. El este fondatorul logoterapiei, cunoscută drept a treia școală vieneză de psihoterapie. A devenit faimos în întreaga lume prin cartea sa Omul în căutarea sensului vieții, în care a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă în anul 1945, în doar 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Numai prin citirea titlului, omul din instinct vrea să deschidă cartea. Scrie Giannina Gula pe pagina voceacreștinilor.ro într-o recenzie publicată în 2022. Cartea este împărțită în două părți. În prima parte e relatată experiența autorului prin ochii lui de analist din lagărele de concentrare, iar în a doua parte e prezentată logoterapia. Practic, în prima parte își face temele pentru a dezvolta un concept inovator. Numai din suferință se nasc adevăratele invenții, scrie Giannina Gula, cită: "Dacă omul poate să răspundă la întrebarea de ce să trăiesc, atunci va trece de orice obstacol. E ceva normal ca să fii provocat în a conștientiza sensul vieții, fiindcă e unul propriu pentru fiecare om, dar odată găsit, ai nevoie de motivație, pentru că nu îți poți alege întotdeauna cadourile de la viață, ci doar modul în care te raportezi la greutatea lor." Pe scurt, Viktor Emil Frankl, după ce analizează viața sa și a altora în timpul petrecut în lagărele de concentrare, observă că omul, pentru a fi motivat să își trăiască viața, ca mai apoi să spere că va scăpa cândva cu viață, are nevoie de voință. De la cel mai banal exemplu, că vrea să mănânce un anumit fel de mâncare sau că vrea să își vopsească gardul, până la cele mai serioase motive, cum ar fi revederea celor dragi. Voința este o componentă a iubirii, iar fără iubire, motivația e fragedă și cade la prima strigare. O altă componentă a iubirii este curajul, acea formă de curaj prin care îți dezvolți simțul umorului și te amuzi de cele mai cumplite momente din viață. A stăpâni arta umorului când mor oameni pe lângă tine înseamnă putere. Umorul în fața necazului trebuie să fie unul fin și inocent. Care este sensul suferinței? Dacă găsești sensul suferinței, atunci termenul de suferință se va schimba în necesitate. Totul pleacă de la cap, de la modul în care te raportezi la evenimentele ce se petrec în viața ta. De cele mai multe ori, nu contează ceea ce simți, ci contează ceea ce trebuie să faci. La un moment dat, iubirea nu mai avansează prin simț, ci prin sacrificiu de totul sau nimic, sau acum ori niciodată. Nu aștepta să vezi dacă simți să salvezi pe cineva de la moarte. Acționează. Timpul aliargă. Mulți oameni se plâng de greutăți și totuși continuă să trăiască cu ele. De ce? E simplu. Cu cât porți o greutate mai mult timp, cu atât mai mult te obișnuiești cu ea și, la un moment dat, ți se pare ușor și normală. Așa au reușit cei din lagăre să trăiască. Răul suferit l-au transformat în normalitate. Un exemplu mai normal este cel care face sală. După o anumită perioadă nu va mai ridica aceleași greutăți pentru că i se vor părea ușoare. Se obișnuiește să ridice haltere de 40 de kilograme și va începe să le ridice pe cele de 45 de kilograme și tot așa. La bine, omul își pune singur greutăți. Oricum, o viață fără probleme de rezolvat e seacă. Recomand cartea Omul în căutarea sensului vieții, mai ales pe autorul Victor Emil Frankl. Mie mi-a plăcut modul de gândire și felul smerit în care a prezentat suferința umană prin ochii săi de analist. Oricât de chinuit ar fi omul, tot mai rămâne o formă de umanitate în el. Filosofia de viață a autorului este una de la care orice om are ce învăța. Trage concluzia Giannina Gula în recenzia cărții Omul în căutarea sensului vieții, publicată în anul 2022 pe pagina voceacreștinilor.ro. În această carte, Victor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă în 1945 în numai 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară.
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.

0: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Liță Dumitru a fost ales cel mai bun fotbalist român al anului de două ori în 1973 și 1975. Această distincție i-a fost acordată în cadrul celebrei și tradiționalei anchete a Gazetei Sporturilor. Fostul mare mijlocaș, care a evoluat cu succes la cluburi precum Rapid București și Steaua București, a marcat istoria fotbalului românesc din anii 70, fiind singurul fotbalist stelist care a cucerit acest trofeu de două ori în acea perioadă. Doamnelor și domnilor, vă invit la o întâlnire, serialul cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Fostul internațional Liță Dumitru, în 2017, la vârsta de 67 de ani, a decis să părăsească definitiv România și să se stabilească în Statele Unite ale Americii. Fostul component al generației Guadalajara, imediat după ce s-a mutat în Statele Unite, a început să antreneze o grupă de copii și juniori. Am 8 luni de când am plecat din România, pentru că am considerat că în America pot să-i oferi fetiței mele, care va împlini în iunie 10 ani, o șansă. O șansă de a-și alege singură viitorul. În America e foarte important să ai drept de muncă. Dacă nu ai drept de muncă, e greu, dar poți să răzbești. Oricum, e foarte greu. Eu am o licență care îmi permite să antrenez, iar ei mi-au recunoscut toate meritele. Mi-au dat viză pentru 3 ani și drept de muncă pentru fotbalul de aici, a spus în anul 2018 fostul mijlocaș la TV Telecom Sport. Câștigător de două ori al titlului de cel mai bun fotbalist român al anului în tradiționala anchetă a Gazetei Sporturilor, Dumitru s-a stabilit în Atlanta. În România nu mai aveam nici o șansă. În București ce viitor aveam? Mi-am deschis aici o școală de fotbal specializată în antrenamente tehnice. Jucătorii pot rămâne la cluburile lor, dar cine dorește poate să se antreneze suplimentar cu mine. Cum îi ajutam pe copiii din România, așa îi ajut și pe cei din America, pentru că fotbalul e viața mea, a spus fostul mijlocaș, cu 57 de meciuri și 12 goluri în tricoul echipei naționale a României. Întrebat care sunt diferențele între fotbalul românesc și cel de peste ocean, spune, cităm, aici în America, singurii români de care știu ei sunt Gheorghe Hagi și Nadia Comăneci, doi sportivi imenși pe care îi are România. Legat de fotbal, fotbalul american nu e la nivelul celui din Europa, dar chiar și așa investesc foarte mult, mai ales în Atlanta. Am încheiat citatul. Liță Dumitru a jucat împotriva celor mai mari fotbaliști. Vai de capul meu, ce fotbalist a fost Cruyff! Țin minte că am jucat un amical cu Olanda. Eu făceam alunecări adevărate. Cred că eu am inventat alunecările în fotbal. Nici nu mă uitam la adversar. Mă uitam numai la minge. Ei bine, lui Cruyff n-am putut să iau mingea 45 de minute. Nici măcar nu l-am prins. Eu așa ceva n-am mai văzut. La pauză vorbea Nea Angelo, nici nu mai știu ce, că eu mă gândeam că îl omor pe ăsta în repriza a doua. Nu i-am luat mingea nici în a doua repriză. Am renunțat. Eu cred că a fost cel mai mare fotbalist al lumii. Lui Pele, care a fost declarat marele fotbalist al lumii, i-am luat mingea și mi-a lăsat un gust amar din punct de vedere al caracterului. Mi-a dat peste picioare, m-a scuipat, m-a înjurat. În schimb, Cruyff era un gentleman perfect. La un meci Barcelona-Steaua l-am rugat să-mi dea tricoul la sfârșitul meciului și mi-a spus că mi-l dă la București. La București m-a așteptat și mi-a dat tricoul și banderola. A spus în urmă cu câțiva ani Liță Dumitru pentru pagina gsp.ro. La doar 20 de ani, la Mondialul de Fotbal din Mexic 1970, legendarul mijlocaș s-a remarcat în mod special în duelul istoric împotriva Braziliei, scor 3-2 pentru brazilieni, unde a primit sarcina de a-l marca direct pe Pele. Randamentul românului de la Guadalajara a fost memorabilă, însuși Pele declarând ulterior că Dumitru a fost unul dintre cei mai buni și mai duri mijlocași care i-au făcut marcași pe parcursul întregii sale cariere. Redăm în continuare o mică secvență dintr-un interviu realizat în 2022, când Liță Dumitru a fost întrebat despre meciul Brazilia-România de gsp.ro. Cităm: care e prima amintire care vă vine în gând despre acel meci? Că eram cel mai tânăr de pe teren și că în fața ochilor l-am văzut din minutul 1 până în minutul 90 pe Pele. Monitorizarea spune că v-ați descurcat bine. Primele 30 de minute au fost infernale. A fost intervalul în care am jucat altceva decât fotbalul pe care îl știam eu. Intram practic kamikaze la fiecare duel cu el. Îi luam mingea, mă mai dribla, îi luam iarăși mingea. După o jumătate de oră am văzut că nu e imbatabil și apoi am început să joc și ceea ce știam eu. Angelo Niculescu, ce sarcini speciale v-a trasat? Să evit pe cât posibil să las pe Pele să apară direct pe stoperii noștri, Dinu și Lupescu. Și cred că o singură dată s-a întâmplat, dar am rezolvat-o. Cum? Mă depășise, se lansase, era clar că n-am cum să-i mai iau mingea și atunci am făcut un atac brutal din spate, un clește direct pe picioarele lui. Mi-am luat galben, dar cred că meritam roșu. Cum a reacționat după acel fault brutal? M-a scuipat. Ați făcut schimb de tricou cu el la final? Nu, s-a dus Lucescu la el și au făcut ei schimb de tricouri. Dar pentru mine mai important a fost să văd declarațiile pe care le-a dat, chiar și la mulți ani după acel turneu în care a zis că Liță Dumitru a fost cel mai tare mijlocaș pe care l-a întâlnit la Mondialul din Mexic. Am încheiat citatul. Ascultați emisiunea Limba Română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, difuzată în urmă cu 9 ani, pe 9 octombrie 2017.
1: În lumea antică, gutuile erau considerate fructe romantice. În vechea Eladă, miresele mâncau o gutuie pentru a-și parfuma gura înainte de noaptea nunții. În Roma antică, bărbații ofereau gutui iubitelor drept angajament pentru viitoarea căsătorie. Mărul discordiei pe care Paris îl oferă Afroditei, care i-o promisese în schimb pe cea mai frumoasă femeie, pe Elena, se pare că a fost o gutuie. În anul 1200 înainte de Hristos, pe teritoriul Greciei, existau numai mere sălbatice mici și acre, total neapetisante pentru niște zeițe. Astăzi însă ne bucurăm de gustul și parfumul gutuilor, le mângâiem tandru când le culegem sau le cumpărăm și ne dorim un octombrie frumos ca ele. Și pentru că am vorbit despre gutui, să ascultăm un cântec al Anei Munteanu, acum în începutul emisiunii, cu un titlu la care poate v-ați gândit: Tu mi-ai dat bade gutui.

cântece de ieri și de azi. De ce spun de ieri și de azi? Pentru că am ales interpreți care au înregistrări la noi la Radio Timișoara de la începuturile lor până în zi de astăzi. Astfel, vă invit să o ascultați pentru început pe Nicoleta Voica cu înregistrări de mai bine de 30 de ani în urmă, cu Doina a mea inimă nu-i bună, și de acum, din ultimii ani, cu cântecul Ce faci inimă cu mine. Așadar, acum, Nicoleta Voica.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 22 septembrie. Casa Muzeu din Chiticahaz este prima și una dintre cele mai importante case muzeale ale comunității noastre, care prezintă fidel tradițiile țărănești ale românilor din localitate, în special din perioada anilor 1920. Aici este amenajată și o cameră curată, care era cea mai frumoasă încăpere a caselor de odinioară, destinată exclusiv primirii goștilor, sărbătoririi momentelor cruciale din viața familiei și marilor sărbători de peste an. Am poposit astăzi, preț de câteva minute, la Casa Muzeu din Chiticahaz, vizitată zilele trecute și de câțiva cercetători. Pe 7 septembrie, Școala Generală și Grădinița Română din Chiticahaz a găzduit o întâlnire profesională și o discuție amplă în cadrul unei cercetări științifice internaționale, iar după discuțiile purtate la școală, cercetătorii au vizitat Casa Muzeu și Biserica Ortodoxă. Există mai multe zile dedicate lecturii și cărți.

0: cărților. Pe 6 septembrie a fost ziua internațională a cititului cărților, Read a Book Day. Pe 1 februarie este ziua internațională a cititului împreună. Pe 15 februarie, ziua națională a lecturii în România, iar pe 23 aprilie, ziua mondială a cărții și a drepturilor de autor. Am vorbit apoi pe scurt și despre cartea Omul în căutarea sensului vieții, în care dr. Viktor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă de Viktor Frankl în 1945 în numai 9 zile. A fost tradusă în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Liță Dumitru a fost ales cel mai bun fotbalist român al anului de 2 ori, în 1973 și 1975. Minutele trecute v-a dat o întâlnire și serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Miercuri 16 septembrie 2026 s-au împlinit 30 de ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Republica Ungară. Semnat la Timișoara, tratatul a stabilit cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state. În cadrul blocului informativ, v-am oferit, dragi ascultători, și un scurt material dedicat acestui document istoric. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Gémea și Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!